0: pisse sort nem. Jo net i time, så vidt der bøsler bare kommer og stiges. Dobbeldams,
1: jeg
0: vil
1: snå så snedams. Dobbeldams, jeg vil snå så snedams.